0: kúrò ó fi kékeré. Rígbónolúló. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ te yingbe ajoro didi mole te yingbe kwe kwe kwe
1: selebe selebe selebe selebe selebe
0: changa changa lezo.